0: 他俩先瞄准撞子墙和刽子怪，第一轮射击，先打死他俩。
1: 来了，局长，你看那边，有韩家林着他们走小路，堵咱们撞猎人去了。
0: 那条路你认识？
1: 认识啊。
0: 你先带10个人过去，从前面堵住刽子。
1: 是。
2: 何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？

0: 行ぞ。太君、何があったんですか？家を全部燃やそう。太君、燃やせ。私の家もここにあるんですよ。
1: どうさ、領民だから。ここに住むにはいけない。

0: 王国です。総員任務からの宮殿です。
1: 黄雀行動啊。
2: 夢。
0: 高級級の李承丹部がリチャチャイを奇襲した。まさに信用なしだ。貴軍が直ちに李承丹を拘束するよう要請してください。以上。
3: いやー山下君。君はやっぱ戦術のプロだ。さすがですね。
1: では彼に配置します。
3: もちろん。
1: 六。

0: 好嘞，
1: 叫几个人把尸体抬上，跟俺走。
2: 是。
3: 伺候个二路走。山下田長官には陽性者と言われる諜報員がいて、町にいて市府部隊の副隊長に任命させた。彼を就職に連れていたところ、会いませんか、彼と。
2: 情報機関については聞かないつもりだった。だが見に行ってもよい。国家を探るからな。
3: うん。彼を朝鮮兵の家を訪ねていた。帰ったら呼んでくるぞ。
2: バカ野郎、
4: 谷田。

0: 村田さん、徹底的に敵を絶やさないで、実に肥やし。敵の艦船はまたあるから、すぐに回復できるんです。
1: いや、俺は旅団の命令に従わないと。
0: 俺は金ピーターを連れて戻って、もう一度その中隊を休暇していただければ、奴らの今の緩みを利用して、緊急かけ、徹底的に対応します。
1: いい考えだ。敵今回人は少なくない。戦力もある。奴らの一部だと思う。
2: まず殲滅すべきだ。
1: さあ、山田、お前に200の中隊任せ。で、ラージで連絡し合いましょう。
0: はい。
3: 部队清点完毕了，损失太大了，600多人，3个中队，现在就剩200人，只能变一个中队了。武器弹药也剩不多了。不管怎么样，我们还是打破了敌人的微笑。我估计向前他们已经掉头了。不管怎么说，我们的4中队还是完整的，

0: 前方に敵の二つの敵部隊が発見されます。
1: 二つ？
0: 一つは天津支店の前頭で200人以上です。今は梅州村に向かっています。もう一つは岡総連隊の包囲網から逃げ出した重慶軍で800人以上があって、多くの家族や子供を連れており、孫山湯に向かっています。
2: ここまでどのぐらいのか？
0: 2キロです。
2: 2キロ？中佐、奴らは負け色で追いかけて殲滅します。
3: いえ、部隊を軍事で待機しろ。成功は続けて、前を偵察しろ。

0: 国家機部隊準備をされました。
1: 松山玉から頼りがあるか。
0: 通信の報告では、有利の地雷が確保され、いつでも発砲開始できます。
1: 今回は夜間奇襲を仕掛けるんだ。部隊は待機して市中まで午前2時。砲火の準備をせずに、白石村と工事員が所、奇襲しろ。
0: はい。松山玉はどうですか。
1: 彼らに伝えろ。銃声を上げずに孫仙玉を砲撃して大規模攻撃の捕虜しろ。驚かせれやれ。白石村へ尋問の路上を阻止しろ。
0: はい。

0: 你们俩离手一定明白。
1: 知我者，邱家盛也。战队长，我有一个将计就计的计谋，请你务必服从我的命令。
2: 那没什么事儿，我就先回宋头故里。
1: 王宇，你留下，跟着大队行动。你，去通知邱队长，骑着王副区长的马。 告诉他，如果我打绿色的信号弹，就让他马上向山区撤离。
3: 是。
1: 王宇，一起留下，听听我的计划。这次，我要告诉山下聪，什么是真正的计谋。
3: 报告します。命令。
4: 以東部隊の川崎大隊は二条部隊に到着すると彼に知らせた。二つ小隊は三島軍に包囲し、残った部隊は三島軍に返して、目の前の敵は準軍に包囲する。よくやった。今は君の人事が守れない心配はないだろう。<笑>心配しなかった。援軍も到着したと言いました。新規が溜まかった。
5: うん。
4: 報告。やれ。
6: 了解しました。とても早かったんです。<笑>敵は今になって世代を思い出し遅いんだぞ。
4: 社会隊、ブラインに追いつくは待ちくれ。
7: はい。はい

0: ラジオ敵の機影は森の中の高地で傾向し孫悟空の火力の資源もある山下部を支援するには孫悟空の森の中にいる敵を撃破しなければいけません
1: ノロノロするな
2: 樹海一つを一回させ全ての破棄機を集中し孫悟空と森にいる敵を砲撃せよ奴らは一刻も早く全滅しろ
0: はっ山のてっぺんに突っ込め
3: はい

0: 天気の指揮官は腕がつねえ。こんなふりな局面においても俺にやり返せるではな。メレ、お前連れてきて、キットップだよ。サッカーしに行け。
1: はい。
0: さ、
2: 队长，这样，一百多鬼子，就跑了二十多个，其他的全消灭了。我们追到了三峡庄指挥所，这家伙早跑了。按照你的命令，没有再追。战场已经打扫完了，随时能撤。
3: 清点部队，马上撤离。
2: 是。

0: 報告。グルチの最副大砲騎兵大佐からの情報では、本サフの南にあるの村は、ルイザーザーやザンザーゾーンを含む十字箇所の村は、村民の全部進めの殺しわずかしか残っていました。残りの12の七の村は、2つは国王の降伏を求め、3つは拒否し対抗を試みました。でも、他の七は陳少女の管理下にあり、国軍と不可侵条約や結んでいると言いました。
1: これなら全部成長だ。メダシューサー計画通りにあげてくれ。
2: はい。歩兵中隊が4つ1列に並び突き抜けで行け。歩兵中隊、そしてマシンガン中隊は主力につけ、中央から火力を支援しろ。騎兵は機動性を持ち攻撃できる姿勢を整え、裏前提を潰し、罪を皆殺し。
3: はい。